0: money no go. Splash FM 105.5.
1: Balaba ni baba ori lori o ma je ajise bi oyo laari
2: ajise bi oyo laari
3: o so mo jere iwa topolo lo nlo